0: hér maður, hann var Sigfússon og er nú andaður fyrir hér við 30 árum. Hann var bóndi í Reykhólasveit og bjó þar síðast er á Kambi heiti. Hann var lágur vext en reyðvaxinn, haustur og haldur og einn mesti fjörmaður. Þessi Jón sagði frá því að þegar hann var á tvítugsaldri vinnumaður hjá kollabúðum hjá bónda þar er Sigfús hér. Þar svo við vorgíma nokkuð að Sigfúsi þessi var sundur orðaði arkfrískan mann. Er eigi getur hvað hann hér? Lendi í heitingum með þeim, hér arkfríður í því að senda honum sendingum að taka slíkti hefndir fyrir sín. Skildu þeir við það. Snemma hinn næsta vetur brásum við á bænum að greipir tóna hlinja inn og vísum undarlegum hætti og að innum tóna sjálfráttur en allir þeir vissum sendinguna inn það þegar henni en það þorði bóndin hvergi að vera inn en fórnum svo fram en það þorði bóndin hvergi að vera inn en fórnum svo fram
1: Heerlijk vervreemdende stemmen gebruikt in een track van De Fabriek en Ausland. De Fabriek en Ausland. De Fabriek bestaande nog steeds uit Richard van Dellen, Harald Schellings, Martijn Hooman, Haraldur Ingi Haraldsson uit IJsland en Peter Eerman. En wordt deze keer bijgestaan ook door Dirk Reneman, oftewel Roberto Auser. Hij is Ausland, u hoorde de track Dogan Rag. Het staat op het album Emigré. Emigré, wat verschenen is via het label De Fabriek uit Zwolle. En helaas wel een kort stukje van een vrij langere track, maar het is nog helemaal niet anders. We hebben maar 2 uur X-rated. Van Ten Horned Beast. Het laatste album Capra Hirsus. Verschenen via Cold Spring. Je hoort een gedeelte uit The Hallowing. The Hallowing of the North. Ten Horned Beast.